0: 主人公をマンコに入れたいな。あー気持ちいいな。入れたい。
1: Come on. T-Boo Man ain't waiting on y'all, dog. Come on.